0: ابھی آپ نے جو یہ باتیں کی، غزل کی بات کی، لیرکس کی بات کی، آپ نے بات کی کہ کہیں کوریوگرافرز اس سے بنتے ہیں، یہ ایک سوال میرے من میں اٹھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی؟
1: نہیں لی.
0: آپ نے کوریوگرافی کی اگر بات کی جائے تو فلموں میں ایسے کوئی بہت
1: اسسٹ بھی
0: نہیں، فلمیں بھی نہیں کی یا کسی کو اسسٹ بھی نہیں کیا. باوجود اس کے آپ وہ جو کوریوگرافی کے لیے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو کریٹیویٹی کہتے ہیں، دیکھیے ایسا ایک ڈانس دیکھ کے ڈانس کر لینا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ڈانس کو خود کریٹ کرنا، ایک لیرکس کو ڈانس میں کنورٹ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے جو کہیں نہ کہیں گاڈ گفٹ کہہ سکتے ہیں جس کو
1: اندر سے آتا ہے.
0: اس کو آپ نے محسوس کیسے کیا؟ آپ نے اس کو کنورٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے، دیکھیے گاڈ گفٹ ہے لیکن وہ گفٹ آپ باہر کیسے نکال کر، آپ نے جو پروسیجر ہے وہ کیسے سیکھی، اس کو کیسے سمجھا آپ نے؟
1: سو کوریوگرافی نا دو طریقے سے ہوتی ہے. آپ گانے کو سنتے ہو اور گانا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کا شریر اس گانے کو سن کر، اس کے کانوں کے دھونی کو سن کر آپ کا انگ ڈانس کرنے لگتا ہے. وہ ایک طریقہ ہے. لیکن میں دوسرا طریقہ اپلائی کرتا ہوں. میں میوزک لگاتا ہی نہیں ہوں. میں جو تھاٹ ہے، جو سوچ ہے، اس کو لے کے چلتا ہوں اور میرے اسسٹنٹ کو بولتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں، لیکن مجھے غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا اور مجھے کاپی کرتے رہنا، کیونکہ مجھے آ کر بولو گے کہ ابھی وہی چیز واپس کر تو مجھے یاد نہیں رہے گا. لیکن جو بھی نکل رہا ہے میرے اندر سے اس پر تھوڑا آپ دھیان دینا، کیونکہ کچھ چیزیں اچھی ہوں گی، کچھ چیزیں نہیں. تب اتنا دھیان نہیں تھا کہ کیمرہ بھی لگا سکتے ہو اور آپ ریکارڈ کر سکتے ہو. اس زمانے میں میں اپنے اسسٹنٹ پر زیادہ نربھر کرتا تھا. تو میں اسٹوڈیو میں جاتا تھا اور میرے اندر سے جو بھی نکل رہا ہے وہ میں ڈانس کرتا تھا وداؤٹ میوزک. اور پھر میں سوچ رہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کون سے میوزک پہ اچھا لگے گا. پھر میں میوزک کو سنتا تھا، بولتا کہ یہ میوزک مجھے انسپریشن دے رہا ہے. تو اٹ واز آلویز ہاف ہاف. پہلے میں آگے بڑھتا تھا، اپنا کچھ کرتا تھا تاکہ وہ حاوی نہ ہو جائے مجھ پر، اور پھر میں میوزک کو سنتا تھا اور پھر اس کو کمبائن کرتا تھا. پھر لفظ کبھی کبھی، جو الفاظ جو ہے اگر وہ اچھے ہیں تو وہ کبھی کبھی انفلوئنس کرتے ہیں ہماری کوریوگرافی میں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی کریٹو لوگوں میں، کہ آپ ایک ہی میوزک کو سن کے 10 چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کون سا

ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ باقی ادائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پلکوں کی اٹھتی گرتی چلمن تیر چلائے ماشاء اللہ دل کا قرار ہو تم جانے بہار ہو تم کرنے کو آئے ہیں نظارے ہم بیچارے پیار کے مارے اور تم تو تم ہو بہرے بہرے لو ڈرتے

0: مخاطب ہو کر بولے اجی آپ بھی کچھ بول دیجئے برخوردار، تو بس صرف دل بہلانے غرض سے میں شروع ہو ہی گیا. بہت کچھ کر لیا آرام مخمل کے گدیلوں میں، سلاؤں گا تمہیں یا پتھروں میں اور ڈھیلوں میں، سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں بلم کوئی کرتا چمر ہوگا. واہ واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی. ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے برخوردار ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو، فلم میں ایکٹنگ کرو، میں تمہاری لائف بنا دوں گا، فوٹوگرافی کو مارو گولی.
1: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر. وویدھ بھارتی آپ کا جیون ساتھی.